0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnu aina suomi, käy kuidot pit. Ime duuni tuutavin niuunut pit.
2: Tässä lumikyylis käypi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liime kioski unnu aina aga ruottu ja hiusi sinna asun. Pitsa kallisut suutavin ni. Sipsit mä kuidottu. Jummi jummi, et lappe suillu. Liime kiosk, Facebook ja tiut ette viikit. Ime duuni pisi essetit, ette toja luid. Esimissarit unga. 4301 halvtrissimut.
3: Liime kioski asit. Käsuttu liu, käsuttu liu.
1: Premier League mi unen mitut nenok miitiä kenäliini. Hämmelu liie play sportsimi. Medin nääfikisin nääväsit. Unen minerit tokkaa nattomikta kun rassin nääpul. Kenäliini okunani. TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max. Hämmelu sii. Nenok miitiä mi totalparken. Pigani liie play sportsikut. Hämmelu tokkaa nattomik isikin naan rassin nääpul. Pyrmäruillu oota fortiimi kingonna. Angulluu isikin naa rassin nääluit. Nenok Media nähdät kielikut Nenok Media TV mit iläsottengoit. Nelungiliuk Nenok Media mi TV kanaale kauit internet rahlutillu immikut äkikilliliivikin rassallutit. Tässä mi ukiumut 1500 kronis ja paatarsin näävätit. TV kanaalit kassit beginneritit internet tiluun niit kanok sukkatiisok beginnerit äpikotaanani. Attari 2012 mut Nenok Media kielikkulluun niit.
0: Nanok FM.

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnu aina Suomi, käy kuidutpi. Ima duuni, tuutavin ni huomuppi.
2: Tässä lumikyylis käypi mittu kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liima kioski unnu aina aga ruottu ja hiusi sinna asun. Pizza, karisut, tuutavin ni. Sipsit, mä kuidutu. Jummi, jummi, ashoppa suihlu. Liima kiosk, Facebook ja tuut, että viikit. Ima duuni, pisi essetit, että torjallut, SMS-sarit unga. 54-01-50-simut.
3: Liima kioski asit, käsuttu liu, käsuttu liu.
1: Nenok media mi iPhoneit nyt täät pigaavut, pisannottuut, idäisottetut, äkidassuisin nautit, äffää, äkidarjallu, sinnouttua, äkidattekennut, tapotteliusluu, äkidassossin näävät, kaamantini, pingasuni, immikut, äkidiinottarangitsumit. Nakaoutuut, nenok media nekhet kielimi, tekunakassin näävät. Tekus.
0: Nenok FM.
4: We go.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Unnu aina suomi, kää kuidurpit. Ima duuni, tuutavan nivuunurpit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kaha.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liima kioski unnu aina aga tuottua hiusi sinnaasun.
3: Joo.
1: Pitsa kallisut, tuutavan ni. Tipsit, mä kuidurtu. Jummi, jummi, ashoppa suillu. Liima kioski, Facebooki ja tuutetta viikit. Ima duuni, pisi essetit, ashtoja luid. SMS-sarit uuna, 54-01. Haltrasimut.
3: Liima kioski jäisit. Käsuttuu liu.
0: Nanok FM.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnu aina Suomi, käy kuidot pit. Ima duuni, tuutavan niuumot pit.
2: Tässä lumikyylis käypi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liima kioski unnu aina aga ruotto ja hiusi sinna asun. Pizza, kallisut, tuutavan ni. Sipsit, mä kuyuttu. Jummi, jummi, ja shoppa suil. Liima kiosk, Facebook ja tuut, että viikit. Ima duuni, pisi essetit, että toja suil. SMS-sarit unga, 54-01, haltrasimut. Liima kioski asit, käsuttu liu, käsuttu liu. Nenok media mi iPhone it nutat pigagut bisannertut ilaisortatut akilersuisinnaavutit affa akilerialluu sinnortua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaruutigut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaapu takus
0: nenok fm

0: Nano FM, Pilarisaa Rutin.
1: Unnua anna suomi, kää kuidoppi. Ima duuni, tuutavan niuunoppi.
2: Tässä lumikyyliskääpi mittu kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liima kioski unnua naga ruotto ja hiusi sinnaasu. Pizza karisut suutavanni. Sipsit mamma kuuttu. Jummi jummi, ashoppa suillu. Liima kiosk, Facebook ja tiut että viikit. Ima duuni, pisi essetit, että toja luit. SMS-sarit unga, 54-01, haltrasimut. Liima kioski asit, käsuttu liu, käsuttu liu. Nelungiliuk nanok media mi TV kanale rawit internet tarallutillu immikkut akigilliliviginer assallutit tassami ukiumut 1500 kroni sibartarsinnavatit TV kanalit qassit beginneritit internet tilunni qanoq sukkatigisoq beginnerit apeqqutaanani attavi 2211 mut nanok media kiyellikkulluunni
0: nanok FM

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Kamali kimi unamitut Nanoq Media kanaliini aamalu Viaplay Sportsimi marinnaafigisinnaavatit unamminerit toqqaanartumik takunaqarsinnaaput kanaliini ukunani TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max, aamalu C. Nanoq Media mi Total Parken piigaani Viaplay Sportsikkut aamalu toqqaanartumik isiginnaarneqarsinnaaput Pyrmaruillu ortafortiimi kingonna angullugu isiginnaaqassinnaalluit Nanoq Media naggat kiyallikkut Nanoq Media TV mit ilaasortanngorit unnuaanarsuarmi kaakuyulerpit imaluuni tuutavanniguumerpit
2: ah tassalumi kyyliskaapimit toqara
1: ayunni larnalunngiliuk liimakkiorski unnuaanaagaluartu aggiussisinnaasor pitteqerrissut tuutavanni tipsit mamakuyuttu yum yum алларпассууллу лимакиорск фейсбук ятиут аттавигкит ималууни писиассатит аллатториарлугит сммиссерит уна 54015
3: лимакиорск ясит кашуттулеу
0: Nanoq FM

0: Orange. Nanok FM, Pilarissa Arutin.
1: Unua no Suomi, kää kuidoppit. Imeruni tuutavan neuvomoppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mittokaa.
1: Ajungi, lahnerungi liukliima kioski unua naagaruottua hiusisin naasun.
3: Joo.
1: Pizza karisut. Suutavanni, chipsit, mamma kuuttu, jummi, ässäppäsuillu. Liima kiosk, Facebookia tiudetta viikit, imeduun ippisi essätit, ässät toiasluit, SMS-sarit uuna, 54-01-50-simut.
4: Liima kioski asit, käsuttu liu, käsuttu liu.
5: Lummi, tibuulla kattelokko. Tibuuli ammassaak ähkussi pauta tyyliin ip september vaffonganun. Nuun nosoppasuakassaak ilakutarin nyttämänun. Ilkkaamassuus juusinaattumik isi suutissa nyttyneasukassammat. Mahlungolman pingasungolman miu melmaakuta. Sisämä niit affong kakkattungaanut. Ilaatiut ukiommanna nutaajussa putkaavitittakak lyykejuulet ammattaak palomni nikihtunini jäävit. Kiisaduiluvassaatakkaan nosok melkkatkaavit tahvien histitalik. Unnuitamassaafunat pingasunut isi suutissa nyppisisimäsyt akonnanniit. Makitsi sohattassaak. Tibuuli usluinnan niit tässimakakka ammattassaak. Viikentimilu melunaakutak atatsinut. Ammattissa tuli. Tivuuli mihtäkuus.
0: Nanok FM.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Nung miti bula fakta dokpok. Tiburi amma saak a khusi pauta tuwi a nip September bafonganun. Nuan nasoppa suara saak ilakot arin nuptamanun. Ilkama suwi siu sinartumik isi suti senik dunia suha semmat. Mahlu ngolmang pinga su ngolmang liu nilu nakota. Sisamanit afong kakatunganun. Ila tiut ukiyoman na nutayu seput kawiti terak luke yulet amma taak palom ninik tunini awit. Kisa di wilwa saat ilkam nasok melkat kawit takfiyat histi talik. Unu itama saak funak pinga su nuk isi suti senik pisisi masut akong nanit. Makiti suha tasaak. Tiburi usluin na ni kasimakakka amma tasaak. Weekend timilu nilu nakota kajatinut. Amma tasasunim. Tiburi mi tekus.
2: Unua nasuomi kaa kuyudakpit. Imaruni tuutavan nivuomakpit.
3: Ah, tässä lumi kyyliskää pimittu kaha.
2: Ajungi, lakne lungi liukliima kioski unua naagaduottua hiusi sinnaasun.
4: Joo.
2: Pitsa kallisut suutavanni. Sipsit mama kuyuttu. Jummi jummi, ässoppassuillu. Liima kioski, Facebookia tuutetta viikit. Imaruni pisiessätit ässätorjalluit. SMS-sarit uuna. 4301. Haltrasimut.
5: Liima kioski jäisiin. Käsuttu liu.
2: Premier League-imme on ennistut nenok miettiä kanaliini. Hämmälun Viaplay Sportsimme. Merinäfikisen naavatit. On ennistut tokkaanattomikta kun arsin naapun. Kanaliini okunani. TV3 Plus. TV3 Sport. TV3 Max. Hämmälun Si. Nenok miettiä me Total Parken. Pigani Viaplay Sportsikkut. Amalu toqqaanartumik isiginnaarni qassinnaaput. Piummaruillu ortofortiimik kingonna angullugu isiginnaaqassinnaallugit. Nanoq media naggat kiyalikkut nanoq media TV mit ilaasortanngorit.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilarisaarutit.
1: Nummi tiburaqta doppo. Tiburi ammassaq akhusipota tuwiya nip september afonganun. Nuun nersorpassuaqassaq ilaqutarinnut tamanut. Eqqamalluisi usinaartumik isissutissaniktun yaasuqassammat marlungornam pingasungornam yu nelmaqutaq. Sisamaniit afon qeqqattungaanut. Ilaatiut ukiormanna nutaayussapput kaavitittaqaq lyuke yulet ammattaq palorninik tuniniyaavit. Kiisalu iluversaateqqamnersoq meqqat kaavittarfiat histitalik. Unnui tamaasaarfunar pingasunut isissutissana pisisimasut akornanniit makitsisoqartassaaq. Tiburi ulluinnarni tallimaqeqqa ammartassaaq weekend timilu nelunaaqutaq ataatinut. Ammattassallunim tibulimi takus
2: unnua nersuummi kaakuyulerpit imaluuni tuutavannivuumerpit
3: ah tassalumi kyyliskaapimit toqara
2: ayunni larnalunngiliu liimakkiorski unnuaanaagaluartu allusisinnaasu pitteqerrissut tuutavanni tipsit mamakuyuttu yumyummi allarpassuillu liimakkiorski Facebook ja tuutatta viikkit imaluuni pisiassatit allattoriarluit smmisserit uuna 54-01-50-simut
4: liimakkiorski aasit käsuttuuliu käsuttuuliu.
2: Nelungiliuk nanoq media mi TV kanaaleqaarut internetteqarlutillu immikkut akigilliliviginerassallutit tassami ukiumut 2500 kronis separtarsinnaavatit TV kanaalit qassit biginerit internetiluunniit qanoq sukkatigisoq biginerit apeqqutaanani attavi 2211 mut nanoq media kiyalliktulluunniit
5: tuludatil nanoq FM
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Nummi tiburaqattarpoq. Tiburi ammassaaq aggussipaota tuviani september affonganun. Nuannersorpassuaqassaaq ilaqutarinnut tamanup. Eqqaamalluu siusinaartumik isissutissaniktunni asuqassammat marlungoornorn pingasungoornorn iyu nalumaaqutaq sisamaniit arfon qaqqattungaanut ilaatiut ukiormanna nutaajussapput kaavitittagaq lyuke yulet ammattaaq palorninik tuliniaavit kiisalu iluversaateqqarnersoq meeqqat kaavittarfiat histitalik unnuitamaasaarfunor pingasunnut isissutissani pisisimasut akornanniit makitsisoqartassaaq tivuuli ulluinnarni kallimaqeqqa ammartassaaq weekendtimilu nalunaaqutaq ataatinut ammartassalluni tivuulimi takus
2: unnuanersuummi kaakuyulerpit imaluuni tuutavanniguumerpit
3: ah tassalumi kyyliskaapimittoqara
2: ayunni larnalunngiliu liimakkiorski unnuanaagaluartu allusisinnaasu pitteqerrisut suutavanni tipsit mamakuyuttu yumyummi allarpassuillu liimakkiorski facebookiatigut attaviikkit imaluuni pisiassatit allattoriarluit smmisserit uunga 54-01-50-simut liimakkiorski aasiit kasuttuuliu kasuttuuliu Nenok media mi iPhone it nutat pigagut pisarnertuut ilaasortatut akilersuisinnaagutit affaa akilerjarluu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaruutigut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaapput takus
0: Nenok FM

0: Nanook FM 빌라리사 루틴.
1: 룸미 지부가 갖다 놓고 지부리 엄마 싹 아후시보다 주위에 입 September 바퐁하는 누는 속바수와가싹 이라고 다른 늑담하는 Kamasuusinatomik is Sutisanitunia Sukasaman, Masumon, Pingasumon, Nilmarta, Sisamanit, Afon Katunganut, Ilatio Tokiomana, Nutayusa put cavity terak, Luke Yulet, Amatar Palominic, Tuniniavi, Kisadu was such a common sock milk at cavity, Tafiat, Histitalic, Unuitamas Afon Pingasunuki is Sutisimasut, a common meat, Makitis or Hattasak, Tiburi Usuinan, Tasmakota, and Matasak, Weekend Timido, Nilmarta Ajatinut. Ammatta sattuni. Tivuulimi. Tekus.
2: Unnua narsuommi kää kujudarpit. Imaduuni tuutavanni huomarpit.
3: Ah, tässä lumikyylis kääpi mittukaraa.
2: Ajungi, lahnelungi liuk liimakioski unnua naagaduottu ahiusisin naasun.
4: Joo.
2: Pitsakarisut tuutavanni. Tipsit mamma kujuttu. Jum jummi, ahlappasuus. Liimakiosk, Facebookia tuutatta viikit. Imaduuni pisiessätit ahlattorjallut. SMS-sarit unga. 54-01 halvtrasimut.
5: Liimakioski asit. Käsuttu leu. Käsuttu leu.
2: Premier League me under mitut nenok media kanalini amalu via play sports me medina figisin navatit under minere toqanartumik takunaqarsinnaput kanalini okunani tv3 plus tv3 sport tv3 max amalu si nenok media me total parken bigani via play sports tikut amalu toqanartumik isiginnaqarsinnaput Pyrmäruillu ootafortiimikin onna angulluu isiginnaaqassinnaalluit. Nanook Media nekhat kiiallikkut Nanook Media TV mit ilaasuttanngorit.
0: Nanook FM

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Nummi tiburaqaqqit erpoq. Tiburi ammassaaq aqqussipaota tuvia nip september baffornanut. Nuannersorpassuaqassaaq ilaqutarinnut tamanut. Eqqaamalluis siusinaartumik isissutissaniktun yaasuqassammat marlungornam pingasungornam yu nalumaaqutaq. Sisamaniit arfon qeqqattungaanut. Ilaatiut ukiormanna nutaajussapput kaavitittagaq lyuke yulet ammattaaq palorninik tuniniaavit. Kiisalu iluversaateqqammersoq meqqat kaavittarfiat histitalik. Unnuit amaasaarfunar pingasunut isissutissana pisisimasut akornanniit makitsisoqartassaaq. Tiburi ulluinnarniit tallimaqeqqa ammartassaaq weekendimilu nalunaaqutaq ataatinut. Ammattassallunim tiboolimi takus
2: unnuanersuummi kaakuyulerpit imaluuni tuutavannivuumerpit
3: ah tassalumi kyuliskaapimittoqara
2: ayunni larnalungiliu liimakkiorski unnuanaagaluartu allusisinnaasu pitteqerrissut tuutavanni tipsit mamakuyuttu yumyummi allarpassuillu liimakkiorski Facebook ja tuota tavikit imaduni pisiessatit allattoriarluit smmisserit uuna 54 01 50 simut
4: liimakkiorski aasit kasuttuleu kasuttuleu
2: Nelungiliuk nanoq media mi TV kanale qarwit internetteqarlutillu immikkut akigilliliviginerassallutit tassami ukiumut 2500 kronis separtarsinnaavatit TV kanale qassit biginerit internettiluunni qanoq sukkatigisoq biginerit apeqqutaanani attavi 2211 mut nanoq media kiyalliktulluunni
0: nanoq FM